0: Ferdig alle sammen. Alle, alle mann, dette er konkurs som var. Og så er det vel, alle skulle ikke trekke jord.
1: Barcollando imbufalito, lancia un orrido barrito.